0: Kanal 77. Tvojite umiljeni hitovi. So you better get this party started. Tvojite umiljeni hitovi.
1: Hey, this is Pink. Kanal 77.

0: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi.
1: Tvojte omiljeni hitovi.
2: Hey everybody, this is Ryan from One Republic and this is our song.
0: Kanal 77.
1: Samo hitovi.